0: khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
3: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

program Sarawak Ku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: kan. Jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
1: Ya, yeah, mestilah rasa bangga. Sebab kan kita orang Malaysia, arulah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara, so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, yeah, so I'm proud of being Malaysian also.
2: Kita pun ada sifat Jakim kan. Halal Jakim, saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
3: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh perasingan.
4: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi, iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission, terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
4: Kita telah selesai siasatan. Kami akan memperagukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh luar negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
3: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York, susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama.

kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: ke lajuan ekstrim. Kuasa tanpa batasan. Adrenaline di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari Satu Malaysia bersih bersama.
2: Kau ni apa
3: hal? Ha? Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda semasa mantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Selengkap pagi kita, Munsi dengan Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita.

program Sarawak Ku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: sini.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Asal datang sibuk jak cari dabi. Asal datang sibuk jak cari dabi. Tapi bis juga jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

Okey, terima kasih kepada kita orang yang berada di Mekah mendengarkan Sarawak FM di frekuensi 89.9. Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM, bersama Azri dalam ekspresi warnai hari anda di hujung minggu tu. Okey, baru-baru tu, Tek, itulah satu hantaran di laman Threads apabila ada seorang wanita tu, Tek, yang dikenali sebagai Nurin meluahkan rasa terujanya selepasnya melihat papan tanda menu di sebuah gerai burger yang terletak di sekitar pusat membeli belah di Ipoh, Perak. Zaman sekarang, Tok Naoh, bila kita nangga nak banyaklah kedai makan ataupun gerai tepi jalan yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan karya kreatif untuk bahan-bahan promosi, sebagai contohlah banner, poster, menu makanan dan sebagainya. Namun, luar daripada kebiasaan, apabila kedai burger tu, Tek, yang mempamerkan menu yang dihasilkan menggunakan tangan, lengkap dengan warna dan tulisan bagi setiap menu beserta harga di gerai burger miliknya lah. Dan menerusi foto dikongsi, ya, Tek, kelihatan setiap jenis burger yang dijual dilukis dan diwarnakan satu persatu. Bukannya aja, terdapat juga gambar kerbau, kambing, arnab, rusa, ayam dan sebagainya dalam poster, ya. Tok boknya kreatif. Jadi menerusi kongsian Nurin tu, Tek, Nurin pun turut teruja melihat bungkusan burger yang diterima oleh Nurin tu, Tek, daripada gerai, ya, terdapat kelihatan seolah-olah macam cenderamata dari kenduri kahwin. Nang unik lah. Okey, dan burger yang dibeli oleh Nurin tu, Tek, dibungkus dalam sehelai berkertas, beg kertas dengan pelekat yang bertulis "Terima kasih kerana menyokong bisnes kecil kami." Jadi perkongsian Nurin tu, Tek, mendapat perhatian ramai lah. Yang mana kata-kata memuji usaha pakcik pemilik kedai burger tu, Tek, menyediakan menu dan promosi gerai dengan penuh teliti tanpa menggunakan bantuan AI yang kadangkala boleh tersilap. Bukannya aja, karya seni hasil air tangan tu dipercayai oleh pakcik yang terimpun atau mungkin ahli keluarganya, dan pasti akan mengambil masa yang lebih lama lah untuk disiapkan. Okey, apapun, sama-samalah kita doakan semoga diperluaskan rezeki pakcik tu, Tek. Semoga lepas tu perniagaan pakcik tu terus maju. Alright, jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Temper City, Surf Away, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenaya untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1300 88 5465. Perkongsian ini

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak telah membelanjakan 1.35 juta ringgit bagi membantu mangsa bencana di seluruh negeri sepanjang 2026. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, perbelanjaan itu melibatkan bantuan kepada mangsa ribut, kebakaran, tanah runtuh, banjir dan kemarau. Beliau berucap pada majlis simbolik penyerahan bantuan bencana ribut Kuching tahun 2026 yang disampaikan kepada 20 wakil penerima di Wisma Kebajikan di Kuching. Daripada jumlah bantuan sepanjang tahun ini, kes ribut mencatatkan 104 kes, manakala kebakaran merekodkan 92 kes. Tanah runtuh pula melibatkan 12 kes, banjir 14 kes dan kemarau 36 kes direkodkan. Bantuan disalurkan merangkumi bantuan segera, makanan kering, pakaian sekolah, pakaian harian, kelengkapan tidur, bantuan perniagaan kecil serta bahan binaan bergantung kepada jenis bencana dan keperluan mangsa. Projek Jaya Tani AFF, tanaman kopi menjadi antara usaha memperluas peluang ekonomi berasaskan pertanian kepada masyarakat luar bandar di kawasan Dun Opar. Adun Opar Billy Sujang berkata, projek berkenaan melibatkan 31 peserta dengan keluasan tanaman kira-kira 30 hektar. Beliau berkata demikian selepas menghadiri kursus pengurusan dan cantasan pokok kopi projek Jaya Tani AFF, tanaman kopi di Pejabat Estet Salk Setenggang. Kursus tersebut penting bagi meningkatkan pengetahuan serta kemahiran peserta dalam mengurus tanaman supaya dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan buah berkualiti. Beliau turut menyuarakan aspirasi untuk melihat Dun Opar muncul sebagai antara kawasan pembekal kopi selain mewujudkan rantaian industri yang boleh disokong dengan kemudahan pemprosesan di kawasan lain pada masa hadapan. Regata Batang Kayan 2026 bukan sekadar menghidupkan tradisi pesta air, malah menjadi platform mengetengahkan identiti warisan serta potensi pelancongan daerah Lundu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan berkata, memberitahu regata tersebut kini turut dilihat sebagai acara yang mampu mengetengahkan keunikan budaya dan kehidupan masyarakat Lundu kepada pelawat dari dalam dan luar negara. Beliau berucap mewakili Menteri Pelancongan, Kesenian Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada majlis perasmian regata tersebut di Lundu. Kehadiran pengunjung memberi peluang kepada usahawan tempatan, peniaga kecil serta pengusaha kraf tangan dan makanan tradisi menjana pendapatan. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS akan memastikan pengurusan sisa minyak daripada kedai makan diberi perhatian. Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata, langkah bagi mengelakkan bahan buangan berkenaan memasuki sistem perparitan dan seterusnya mencemarkan sungai. Pemilik premis perlu memastikan perangkap minyak diselenggara dengan baik selain memastikan sisa minyak dikeluar dan dilupuskan dengan kaedah betul. Tambah beliau lagi, pihak berkuasa tempatan akan terus menjalankan pemantauan dan mengeluarkan notis atau amaran kepada premis yang didapati mempunyai masalah kebersihan. Beliau ditemui media selepas program pembersihan mega seluruh Malaysia di Jalan Padungan di Kuching hari ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM, sumber

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batarikan dan Kampung Bangkatan, Zohor 12.11 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas, Zohor 12.14 minit tengah hari. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Zohor 12.18 minit tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebawah dan Bintulu, Zohor 12.22 minit tengah hari. Zon 4 Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Zohor 12.26 minit tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daros, Sarike, Julau, Bintango dan Rajang, Zohor 12.28 minit tengah hari. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engklili, Lubuk Antu, Betong, Sepawah Pusat, Saratok Roban dan Debak, Zohor 12.29 minit tengah hari. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, Zohor 12.31 minit tengah hari. Dan Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, Zohor 12.34 minit tengah hari.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur kewangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pengkalan-pengkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut dia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan 66.08 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai 126.87 juta ringgit yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas perlindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Kita Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami adalah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang 6-2 bulan saja. Jadi

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intus.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam berita ringkas Sarawak FM. Polis di Raja Malaysia PDRM akan melaksanakan penutupan dan lencongan jalan secara berperingkat pada 10 Oktober ini. Penutupan itu sempena istiadat pembarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Pertama Yang Dipertua Negeri Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexan Naga Chabu berkata, penutupan awal melibatkan Jalan McDougall bermula 28 September ini hingga tengah malam 10 Oktober bagi memberi laluan kepada kerja pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program. Sementara itu, beberapa laluan sekitar Padang Merdeka akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai pada 5 hingga 8 Oktober. Pada 10 Oktober, penutupan jalan akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga tengah hari bagi istiadat pembarisan dan rapat raksasa serta dari pukul 7 malam hingga tengah malam bagi konsert rakyat. PDRM menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan, merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan. RM330,000 diluluskan untuk projek naik taraf Jalan Pertanian Kopul di Kampung Stegang Bau. Adun Opar Billy Sujang berkata projek dibayai peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW itu melibatkan jalan pertanian sepanjang 1.6 km. Ditemui selepas meninjau projek tersebut, beliau memberitahu projek berkenaan memberi kemudahan kepada komuniti tani setempat menerusi laluan yang lebih baik ke kawasan pertanian. Ia penting dalam menyokong perkembangan aktiviti pertanian luar bandar, khususnya dalam meningkatkan tahap ketersambungan antara kawasan kebun dan penempatan penduduk. Sebanyak RM400,000 peruntukan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO disalurkan bagi membaik pulih dan menaik taraf dua rumah ibadat di kawasan Bukit Semuja di Serian. Adun Bukit Semuja John Ilus berkata, peruntukan berkenaan membabitkan gereja Katolik Saint Simon dan Saint Peter Chapel di Kampung Selabis Sangkam. Peruntukan tersebut penting bagi memastikan kedua-dua rumah ibadat berkenaan berada dalam keadaan selesa, kondusif dan selamat untuk kegunaan penganut setempat. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Selabi Pelaman di Serian. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

0: Waktu kini tu dah pukul 3:38 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

agenda Bumiputra keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke Hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ni, dan usaha ni akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ni dan tempat kita meluncurkan program ni, dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yuh berkata, penyelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara mencecah lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur, di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru-hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hannah Yeo. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Juga merupakan sebahagian penting besar pengamal media negara yang kita sentiasa prihatin dan juga hargai. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mengenali rakan seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urus setia ataupun kasih hawana di bawahlah nama ataupun teruslah hubungi pejabat saya.
0: Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aci Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiu Wan. Perak milik wakil tuan rumah, Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara, bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan

Irsyad Siti pun berkata kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothalay Laksamy Siang Chan berkata Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah 4.8 bilion dolar, susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara, mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hoge, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut, dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama petang ini. Sarawak cadang tubuh pihak berkuasa khusus bangunkan kawasan Tasik. Stolport berbuling jadi pemangkin pembangunan ekonomi Betong. Penganjuran acara sukan dan pelancongan perlu seiring dengan pemeliharaan alam sekitar.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nurhanani Wan Hassan dalam Berita Sarawak FM. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak bercadang mewujudkan satu pihak berkuasa khusus bagi menyelaras pembangunan kawasan tasik di negeri ini sebagai destinasi pelancongan baharu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kawasan tasik seperti Batang Air, Baleh dan Bakun mempunyai potensi besar untuk dibangunkan secara lebih tersusun. Penubuhan pihak berkuasa berkenaan penting bagi memastikan pembangunan kawasan tasik dapat dirancang secara menyeluruh termasuk aspek infrastruktur, kemudahan pelancongan dan akses pengangkutan. Pembangunan sektor pelancongan di kawasan berkenaan juga akan mendapat manfaat daripada rangkaian pengangkutan udara yang semakin baik di Sarawak. Premier berucap pada Majlis Perasmian Program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong hari ini. Siapnya lapangan terbang landasan pendek Stolport Berbuling bernilai RM296 juta ringgit membuka lembaran baharu pembangunan Betong khususnya sektor pelancongan, agroindustri dan perdagangan. Kemudahan ini menjadi pintu masuk baharu yang menghubungkan Betong dengan Kuching serta kawasan luar. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata penerbangan dari Kuching ke Betong dijangka mengambil masa sekitar 15 minit berbanding sehingga 3 jam melalui jalan darat. Kemudahan itu dijangka memberi kesan berganda kepada ekonomi setempat termasuk memudahkan kemasukan pelancong dan membawa produk tempatan ke pasaran lebih luas. Beliau berucap pada program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong hari ini. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas Ugah mendedahkan pembangunan infrastruktur di Betong turut disokong pelbagai projek lain. Ia termasuk pembangunan agropark, pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan hasil pertanian serta kawasan perindustrian. Dalam sektor pelancongan pula, Betong mempunyai pelbagai produk dan tarikan termasuk Bukit Sadok, Batang Air, Rumah Panjang, kebudayaan masyarakat serta acara tradisi yang berpotensi dibangunkan sebagai pakej pelancongan. Sukan dan pelancongan perlu bergerak seiring dengan usaha memelihara alam sekitar, khususnya kebersihan sungai yang menjadi lokasi utama penganjuran Regata Subis Niah 2026. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berkata, sungai yang bersih dan sihat bukan sahaja penting untuk aktiviti sukan dan pelancongan, malah menjadi sumber rezeki masyarakat setempat. Beliau berkata demikian menerusi rakaman video ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Regata Subis Niah 2026 di tebingan Niah Sepupuk. Menurutnya, regata berpotensi menjadi tarikan pelancongan baharu dengan menggabungkan sukan, budaya, warisan dan ekonomi masyarakat setempat. Simbolik perasmian acara itu disempurnakan oleh Timbalan Menteri Luar Negeri, Datuk Lukan Isman Awang Sauni bersama Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Rozi Yunus. Datuk Amar Fadilah turut menyumbang RM50,000 bagi menyokong penganjuran regata berkenaan. Sebanyak 471 kes kanser kolorektal direkodkan di Sarawak menjadikannya kanser kedua tertinggi selepas kanser payudara. Perkembangan itu turut meningkatkan keperluan terhadap penjagaan stoma khususnya bagi membantu pesakit meneruskan kehidupan seharian dengan lebih yakin dan berdikari. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian berkata perkembangan rawatan kanser yang semakin baik menyaksikan lebih ramai pesakit mampu meneruskan kehidupan selepas rawatan. Justru, keperluan terhadap sokongan susulan serta penjagaan stoma yang berkualiti turut perlu diperkukuh. Beliau berucap pada Simposium Stoma dan Continence Sarawak 2026 di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Festival Muzik Wilayah Utara NRMF edisi ketujuh tahun hadapan disasar tampil lebih besar dengan menghimpunkan 1,707 pemuzik dalam satu persembahan. Sasaran itu membuka peluang festival berkenaan mencipta rekod Malaysia Book of Records. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, NRMF 2027 turut dicadang berlangsung di tebingan Sungai Limbang. Beliau turut bersetuju peruntukan ditingkatkan kepada RM300,000 berbanding RM150,000 sebelum ini. Peningkatan itu mengambil kira skala penganjuran yang lebih besar selain usaha mengangkat muzik, seni dan budaya Limbang. Beliau berkata demikian pada Majlis Malam Amal 55 Tahun RTM Limbang di Dewan Suara Limbang semalam. RM330,000 diluluskan untuk projek naik taraf jalan pertanian Kopul di Kampung Setenggang Bau. Adun Opar Billy Sujang berkata projek dibiayai peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW itu melibatkan jalan pertanian sepanjang 1.6 km. Ditemui selepas meninjau projek tersebut, beliau memberitahu projek berkenaan memberi kemudahan kepada komuniti tani setempat menerusi laluan yang lebih baik ke kawasan pertanian. Ia penting dalam menyokong perkembangan aktiviti pertanian luar bandar, khususnya dengan meningkatkan tahap ketersambungan antara kawasan kebun dan penempatan penduduk. Sebanyak RM400,000 peruntukan unit hal ehwal agama-agama lain Unifor disalurkan bagi membaik pulih dan menaik taraf dua rumah ibadat di kawasan Bukit Semuja di Serian. Adun Bukit Semuja, John Ilus berkata, peruntukan berkenaan membabitkan Gereja Katolik St. Simon dan St. Peter's Chapel di Kampung Selabi Sangkam. Peruntukan tersebut penting bagi memastikan kedua-dua rumah ibadat berkenaan berada dalam keadaan selesa, kondusif dan selamat untuk kegunaan penganut setempat. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Selabi Pelaman di Serian. Polis Diraja Malaysia PDRM akan melaksanakan penutupan dan lencongan jalan secara berperingkat pada 10 Oktober ini. Penutupan itu sempena istiadat perbarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Election Naga Chabu berkata, penutupan awal melibatkan Jalan McDougall bermula 28 September hingga tengah malam 10 Oktober bagi memberi laluan kepada kerja pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program. Sementara itu, beberapa laluan sekitar Padang Merdeka akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai pada 5 hingga 8 Oktober. Pada 10 Oktober, penutupan jalan akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga tengah hari bagi istiadat perbarisan dan rapat raksasa serta dari pukul 7 malam hingga tengah malam bagi konsert rakyat. PDRM menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan, merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak cadang tubuh pihak berkuasa khusus bangunkan kawasan tasik. Stolport berbuling jadi pemangkin pembangunan ekonomi betong. Penganjuran acara sukan dan pelancongan perlu seiring dengan pemeliharaan alam sekitar.

0: Kuching. Dengan itu, saya Wan Ruhanani Wan Hassan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Anda sedang mendengar Sarawak

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Mempesona FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian pelajar tingkatan 2 di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah semalam. Menurut Ketua Polis Negeri 9, Datuk Al-Zafni Ahmad, mangsa Muhammad Idlan Farid Syahril, 14 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemukan tidak sedarkan diri di asrama. Kes sedang disiasat bagi mengenal pasti punca dan motif kejadian. Med Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Kuala Lumpur serta 12 negeri hingga pukul 8 malam ini. Amaran melibatkan seluruh Perlis serta beberapa kawasan di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Cuaca buruk turut dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sarawak dan Sabah. Orang ramai di kawasan terlibat dinasihatkan supaya berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca semasa. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memelihara perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tiga langkah perlu diberi perhatian, iaitu memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama serta mengkaji kerangka perundangan. Generasi muda perlu bijak menilai sumber agar hasutan kebencian perlu ditangani secara adil tanpa menyekat perbahasan berhasaskan fakta. Masyarakat diingatkan supaya berwaspada terhadap penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan lebih membimbangkan apabila penipu menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Kerjasama pelbagai agensi terus diperkukuh bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat terpelihara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keselamatan negara bukan tanggungjawab satu agensi sahaja. Sebaliknya, memerlukan peranan semua agensi bawah KDN. Ujar beliau, kekuatan penguasaan bukan sekadar diukur melalui jumlah tangkapan atau rampasan, tetapi turut bergantung kepada integriti anggota dalam melaksanakan amanah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

30 minit malam. Baik, saya nak kongsikan berkenaan dengan penutupan jalan. Polis Diraja Malaysia PDRM akan melaksanakan penutupan dan lencongan jalan secara berperingkat pada 10 Oktober ini. Okey, penutupan itu sempena istiadat perbarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexian Naga Cabut berkata, penutupan awal melibatkan Jalan McDougall bermula 28 September hingga tengah malam 10 Oktober. Ia bagi memberi laluan kepada kerja pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program. Sementara itu, beberapa laluan sekitar Padang Merdeka akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai pada 5 hingga 8 Oktober. Pada 10 Oktober, penutupan jalan akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga tengah hari bagi istiadat perbarisan dan rapat raksasa serta dari pukul 7 malam hingga tengah malam bagi konsert rakyat. Okey, PDRM menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan, merancang perjalanan lebih awal, lebih baik dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal-jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perpaduan, mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio-budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka sebagai satu putusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, Perlembagaan Persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja, staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama Menteri-Menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Ke perkembangan luar negara, Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chan Chat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandar raya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para semua Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, pesatan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

Baik, untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu, sebuah rumah di Lorong Gelama 4A Sibu musnah dalam kebakaran. Jadi kejadian tu berlaku di Sibu, sebuah rumah dua tingkat jenis kekal di Lorong Gelama 4A di sini musnah dijelat api. Pergerakan operasi Bomba Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan panggilan kemasan diterima pada pukul 12.11 pada tengah hari tadi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Merah tiba di lokasi pada 12.17 pada tengah hari sebelum menjalankan operasi pemadaman dari bahagian hadapan dan belakang rumah. Kebakaran turut menjejaskan sebuah rumah bersebelahan melibatkan bahagian bumbung rumah berkenaan yang mengalami kerosakan 25%. Bahagian tingkat bawah rumah yang terbakar mengalami kerosakan akibat susulan operasi pemadaman. Jadi tiada mangsa dilaporkan dalam kejadian itu. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 1.03 minit petang, manakala operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 2.10 minit petang. Jadi, kita terus dengan lagu daripada Fia Julia, Siapa di Hatimu, semuanya menerusi Gatra di Sarafem.

Yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu.

Hey, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Proses persempadanan semula kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang melibatkan cadangan penambahan 17 kerusi baharu masih dalam proses dan perlu melalui beberapa peringkat sebelum dapat dilaksanakan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata proses berkenaan perlu dibawa ke Parlimen terlebih dahulu sebelum langkah seterusnya dapat dilaksanakan. Selepas proses berkaitan diluluskan, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memulakan proses persempadanan termasuk penyusunan semula kawasan dan sempadan pilihan raya sebelum dipamerkan kepada umum. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong hari ini. Bagaimanapun, penggunaan kerusi baru itu dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak akan datang bergantung kepada penyelesaian keseluruhan proses perundangan dan persempadanan. Formula bagi menentukan nisbah penambahan kerusi parlimen untuk Sabah dan Sarawak perlu dibincangkan secara terperinci sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Ningsi Shukri berkata perkara itu perlu mengambil kira aspek perundangan serta formula nisbah yang bersesuaian dengan kedudukan Sabah dan Sarawak dalam pembentukan Malaysia. Katanya beliau bersama pemimpin Sarawak di peringkat kabinet telah menyorakan perkara berkenaan. Namun, tumpuan ketika ini adalah kepada perbincangan berkaitan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun terlebih dahulu. Dato' Sri Nancy ditemui media di sebuah majlis di SMK Bako di Kuching. Pada 11 September lalu, Kerajaan Persekutuan bersetuju secara prinsip untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat berbanding kedudukan semasa selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketika ini, Sabah dan Sarawak mempunyai 56 daripada 222 kerusi Dewan Rakyat. Sarawak menyiasakan perkhidmatan penjagaan stoma dan kontinens di Perkasa sehingga menjadi antara yang terbaik di Malaysia. Timbalan Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian berkata sasaran itu selari dengan perkembangan pesat Sarawak yang dijangka meningkatkan keperluan terhadap kepakaran serta perkhidmatan kesihatan berkualiti. Beliau berkata sektor kesihatan perlu bergerak ke tahap lebih tinggi bagi memastikan Sarawak bukan sahaja mampu memenuhi keperluan masyarakat tempatan, malah bersedia menerima peningkatan permintaan dan kepakaran dari luar. Pengukuhan kepakaran serta jaringan profesional penting menerusi perkongsian ilmu, pengalaman dan kerjasama dalam kalangan pengamal kesihatan. Beliau berucap pada Simposium Stoma dan Kontinen Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma dan Kontinen Sarawak 2026 memasuki edisi ketiga yang menghimpunkan profesional kesihatan bagi memperkukuh pengetahuan, kemahiran serta pendekatan dalam penjagaan pesakit stoma dan masalah kontinens. Penganjuran program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Betong 2026 menjadi platform penting dalam memperkenalkan potensi ekonomi, pelancongan serta produk tempatan kepada masyarakat setempat dan pengunjung dari luar bahagian. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, penganjuran program berkenaan mampu membuka lebih banyak ruang kepada pelancong dari luar untuk berkunjung ke Betong. Betong mempunyai pelbagai lokasi menarik antaranya Kubu Lili serta replika Kubu Rentap yang sedang dibangunkan di Bukit Sado. Beliau ditemui media semasa mengadakan lawatan ke program Sarawak Ku Sayang Peringkat Bahagian Betong 2026 di Kompleks Sukan di Betong. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Awal Semasa, RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajli. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Break dancing? We doing it?
1: Tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira bertapa.

0: harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di balai polis terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bersua lagi kita dalam Sirah Pilihan. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ayat Quran yang menjadi sebab termakbulnya segala permintaan insya-Allah. Jadi tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, itu adalah sirah pilihan daripada seorang tabi'in. Apa namanya? Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih. Dan kita belajar tafsir, nama tu adalah nama yang glamour dalam tafsir. Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaih, anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Qurtubi meletakkan satu cerita di mana Sa'id bin Jubair memberitahu, inni la'arifu ayatun ma qara'aha illa atahu iyyah. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui satu ayat yang mana siapa yang membacanya, mendibaca, kemudian yang meminta apa-apa melainkan ianya diperkenankan oleh Allah. Ayatnya apa? Ayat surah Az-Zumar yang bernombor 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma fatiras samawati wal ard, 'alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Yang kira-kira bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah adalah yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi, dan Allah SWT ilmunya mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang jelas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menghakimi di antara hamba-hambamu dan atas apa yang mereka perselisihkan. Tuan-tuan, insya-Allah itu amalan daripada tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih. Maknanya Allah memberikannya pengetahuan sehingganya memaklumkan kepada kita ayat 46 surah Az-Zumar tu. Mun kita ada hajat tuan-tuan, ada apa nak kita minta, baca dulu ayat tu, yakini atas apa yang Allah sebut tadi tentang kekuasaan kehebatan Allah, kemudian minta apa yang kita mau, insya-Allah Allah SWT akan tunaikan. Tu bukannya daripada saya tu, bukannya daripada ulama kita kini tu, daripada tabi'in. Nyatuk belajar dengan sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu adalah satu silsilah yang mulia. Jangan kita dua tiga dengan cerita tu, dengan makluman tu, dengan apa yang dikhabarkan oleh Hadrat Sa'id bin Jubair tu. Mudah-mudahan mun kita amalnya, saya doakan semua tuan-tuan ada hajat, ada apa-apa yang kita nak minta, kita doa kepada Allah melalui bacaan ayat 46 surah Az-Zumar tu, insya-Allah Allah SWT akan memperkenankan. Maksudnya salah satu daripada selain kita solat hajat, pembacaan ayat Al-Quran yang tertentu tu si mustahil hajat-hajat kita, apa yang kita nak minta kepada Allah yang Maha Pengasih yang menerima segala doa tu, kita bersihkan diri kita daripada sangkaan-sangkaan Allah si menerima doa, maka insya-Allah mun kita ngamal tu tadi diterima oleh Allah. Boleh insya-Allah tuan-tuan, surah Az-Zumar ayat 46.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Anda tahu, buli siber adalah isu yang semakin serius di Malaysia. Menurut laporan UNICEF, Malaysia berada di kedudukan kedua tertinggi di Asia bagi kes buli siber dalam kalangan belia. Penggunaan media sosial yang meluas telah menjadikan platform ini sebagai tempat yang menggalakkan perbuatan buli siber bukan sahaja dalam kalangan belia tetapi juga orang dewasa. Buli siber boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk penghinaan, penyebaran fitnah dan ancaman dalam talian. Kajian menunjukkan bahawa pelaku buli siber sering mengalami kesunyian dan kekurangan kasih sayang daripada keluarga dan masyarakat sekeliling mereka. Mereka mungkin menggunakan buli siber sebagai cara untuk mendapatkan perhatian atau memuaskan keperluan emosi mereka yang tidak dipenuhi. Elakkan buli siber. Terus bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Teknologi drone bantu tingkat produktiviti pertanian betong. Persempadan semula DUN Sarawak perlu melalui beberapa peringkat. Penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak perlu berasaskan formula bersesuaian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, penggunaan teknologi drone dalam sektor pertanian bakal menjadi antara pendekatan baharu bagi meningkatkan kecekapan pengurusan serta pengeluaran hasil pertanian di bahagian betong. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, penggunaan teknologi berkenaan penting dalam usaha memodenkan sektor pertanian. Bagaimanapun, penggunaan drone memerlukan tenaga mahir yang mempunyai pengetahuan serta kelayakan berkaitan bagi memastikan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkesan. Pendekatan berasaskan teknologi perlu diterapkan dalam sektor pertanian bagi meningkatkan produktiviti selain membantu Sarawak memperkukuh pengeluaran makanan untuk pasaran tempatan dan luar negara. Beliau berucap pada program Sarawak Kusayang SKS bahagian Betong semalam. Mengenai perkara lain, Datuk Patinggi Abang Johari turut memaklumkan proses persempadanan semula kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak yang melibatkan cadangan penambahan 17 kerusi baharu masih dalam proses dan perlu melalui beberapa peringkat sebelum dapat dilaksanakan. Proses berkenaan perlu dibawa ke Parlimen terlebih dahulu sebelum langkah seterusnya dapat dilaksanakan. Selepas proses berkaitan diluluskan, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memulakan proses persempadanan termasuk penyusunan semula kawasan dan sempadan pilihan raya sebelum dipamerkan kepada umum. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri program Sarawak Kusayang 2026 bahagian Betong semalam. Bagaimanapun, penggunaan kerusi baharu itu dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak akan datang bergantung kepada penyelesaian keseluruhan proses perundangan dan persempadanan. Formula bagi menentukan nisbah penambahan kerusi Parlimen untuk Sabah dan Sarawak perlu dibincangkan secara terperinci sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu perlu mengambil kira aspek perundangan serta formula nisbah yang bersesuaian dengan kedudukan Sabah dan Sarawak dalam pembentukan Malaysia. Katanya beliau bersama pemimpin Sarawak di peringkat kabinet telah menyuarakan perkara berkenaan, namun tumpuan ketika ini adalah kepada perbincangan berkaitan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN terlebih dahulu. Datuk Sri Nancy ditemui media di sebuah majlis di SMK Bako, Kuching. Pada 11 September lalu, Kerajaan Persekutuan bersetuju secara prinsip untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat berbanding kedudukan semasa selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketika ini, Sabah dan Sarawak mempunyai 56 daripada 222 kerusi Dewan Rakyat. Penganjuran program Sarawak Kusayang peringkat bahagian Betong 2026 menjadi platform penting dalam memperkenalkan potensi ekonomi, pelancongan serta produk tempatan kepada masyarakat setempat dan pengunjung dari luar bahagian. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ughambas berkata, penganjuran program berkenaan mampu membuka lebih banyak ruang kepada pelancong dari luar untuk berkunjung ke Betong. Betong mempunyai pelbagai lokasi menarik, antaranya Kubu Lili serta replika Kubu Rentap yang sedang dibangunkan di Bukit Sadok. Beliau ditemui media semasa mengadakan lawatan ke program Sarawak Aku Sayang peringkat bahagian Betong 2026 di Kompleks Sukan Betong.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Sarawak menyasarkan perkhidmatan penjagaan stoma dan continence di Perkasa sehingga menjadi antara yang terbaik di Malaysia. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, sasaran itu selari dengan perkembangan pesat Sarawak yang dijangka meningkatkan keperluan terhadap kepakaran serta perkhidmatan kesihatan berkualiti. Beliau berkata sektor kesihatan perlu bergerak ke tahap lebih tinggi bagi memastikan Sarawak bukan sahaja mampu memenuhi keperluan masyarakat tempatan, malah bersedia menerima peningkatan permintaan dan kepakaran dari luar. Pengukuhan kepakaran serta jaringan profesional penting menerusi perkongsian ilmu, pengalaman dan kerjasama dalam kalangan pengamal kesihatan. Beliau berucap pada Simposium Stoma dan Continence Sarawak 2026 di Kuching. Simposium Stoma dan Continence Sarawak 2026 memasuki edisi ketiga yang menghimpunkan profesional kesihatan bagi memperkukuh pengetahuan, kemahiran serta pendekatan dalam penjagaan pesakit stoma dan masalah continence. Dalam majlis berasingan, Dato' Amar Dr. Sim turut membangkitkan mengenai keperluan Sarawak untuk menangani cabaran penghijrahan tenaga kesihatan terlatih. Jelasnya, isu itu perlu ditangani bagi memastikan pelaburan dalam pembangunan kepakaran dan tenaga kerja kesihatan terus memberi manfaat kepada negeri. Dalam usaha memperkukuh kapasiti tenaga kesihatan, latihan yang diberikan mestilah bukan sahaja membentuk kemahiran dan pengetahuan, tetapi juga penerapan nilai serta komitmen untuk berkhidmat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada persidangan saintifik kesihatan Borneo di Kuching semalam. Persidangan itu menghimpunkan kira-kira 200 peserta terdiri daripada profesional kesihatan, pengamal perubatan, penyelidik, ahli akademik serta pemain industri dari Sarawak, Sabah, Brunei, Kalimantan dan kawasan lain. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI perlu dimanfaatkan untuk memperkasa keupayaan manusia, bukannya mewujudkan kebergantungan sehingga manusia hanya mengikut arahan teknologi. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Michael Ting Ming Ti berkata, masyarakat perlu memahami bahawa AI merupakan alat yang dicipta manusia dan penggunaannya perlu disertai pemikiran kritis. Jelasnya, manusia tidak seharusnya menerima setiap maklumat yang dijana teknologi itu sebagai benar tanpa membuat pertimbangan sendiri. Adun Pelawan itu berucap merasmikan program pameran dan forum Tech Unity 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Sibu. Program itu menghimpunkan 4 sesi forum, pertandingan AI, aktiviti jaringan perniagaan serta pelbagai program berkaitan teknologi. Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kebakaran dan situasi kecemasan perlu terus diperkasa menerusi pengetahuan serta latihan keselamatan. Ia bagi memastikan orang ramai mampu bertindak dengan betul apabila berdepan insiden tidak dijangka. Datuk Bandar Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang berkata, keselamatan kebakaran tidak boleh dipandang ringan kerana persediaan dan pengetahuan yang betul berupaya membangun membantu menyelamatkan nyawa ketika kecemasan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri kursus kesedaran keselamatan kebakaran dan kesihatan di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng di Miri. Program berkenaan disertai 115 peserta. Adun Pujut itu berkata, pengisian program tidak seharusnya dilihat sekadar sebagai pendedahan kepada penggunaan alat pemadam api, sebaliknya perlu dimanfaatkan untuk membentuk budaya keselamatan yang boleh diamalkan di tempat kerja, rumah dan komuniti. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Teknologi drone bantu tingkat produktiviti pertanian betong. Persempadanan semula Dun Sarawak perlu melalui beberapa peringkat. Penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak perlu berasaskan formula bersesuaian. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: Okay.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: Boleh komen juga tajuk dalam Apa Kata Kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Sayangku, kebanggaan
2: program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Okey, seketika kita ke Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak bersama dengan rakan pelapor kita yang dah pun bersedia di talian. Okay, Assalamualaikum Fazmi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat bertugas untuk hari Ahad Tok Fazmi. Okay. Silakan dengan laporan cuaca Fazmi.
2: Okey, Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Surat FM. Disambarkan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Okey, bagi tempoh 12 jam ini, bahagian Kuching, Serian dan juga Seri Aman masih lagi dijangka mengalami jerebu dengan jarak ketapakan di bawah 5 km. Bagi bahagian-bahagian lain, keadaan jerebu dijangka semakin pulih. Pada sebelah bagi ini juga dinamakan hujan bagi bahagian Seri Aman, Betung, Bitulu, Kapit, Kuching Miri, Samarahan dan juga Sarike. Manakala waktu petang senja, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Untuk keadaan laut di Perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup daerah timur laut selaju 10 ke 20 km/jam. Suhu boleh diangkat antara 24 ke 35 darjah Celsius. Dan saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama saya FM.
1: Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

College Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. College Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 8 Pagi. Kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting dalam rangka keputusan global serta memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata sebahagian besar negara yang diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar. Namun keputusan yang dibuat oleh segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam perkembangan lain, ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum unggah ke-81 di New York, Dato' Sri Muhammad Hassan melaungkan kesaan Malaysia agar semua pihak yang terlibat dalam konflik yang semakin memuncak di Asia Barat mengelak daripada terus memburukkan keadaan sambil memberi amaran bahawa natijahnya boleh memberi kesan susulan kepada sektor tenaga, perdagangan dan pasaran global. Tegas beliau, ketegangan yang kian meningkat mengancam beberapa laluan paling penting di dunia bagi tenaga dan perdagangan termasuk Selat Hormuz dan Bab el Mandab. Angkatan Muda Keadilan AMK menegaskan institusi Raja-Raja Melayu wajib dipelihara dan dihormati. Selain menggesa kemelut membabitkan institusi Diraja Negeri Sembilan diselesaikan mengikut Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan dan proses adat yang sah. Menurut Ketua AMK Muhammad Kamil Abdul Mumin, sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan melalui saluran yang sah tanpa menjejaskan kehormatan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan atau kemuliaan institusi diraja.